pe piață, pe piață, pe piață. Cine-mi la ce șucărlanță? Lemla, lemla, lemla, lemla. Pe piață, pe piață, pe piață. Cine-mi la ce șucărlanță?